Radio Helsinki. Jenen valet e harmonisë së Radio Rinisë ndëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalëve dhe pemëve të gjelbëra, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingull i harmonisë së muzikës, që bën të ndihen të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën shqipe.

Një këngë për dashuri, jo një këngë bareje, por një elegji, por një elegji.